0: Sunny G, unity in the community. Your station, your creation, a voice for people seldom heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك. بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the community. Your station, your creation, a voice for people seldom heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست. پس خلاق باشید.
2: Beautiful people.

0: Sunny G, Unity in the Community, Your Station, Your Creation, A Voice for People Seldom Heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community, Your Station, Your Creation, A Voice for People Seldom Heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست، پس خلاق باشید.